יותר מה שדנה. וואי! ססו תבי אמא פענו. סבוק טוב, איתלה. איזה קונסה. וואו, וואו, וואו.